0: Son as dúas, a unha en Portugal.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O primeiro ministro do Reino Unido, Andy Burnham, abriu o debate sobre a futura relación do país coa Unión Europea 10 anos despois do Brexit. O líder laborista anunciou que nos próximos meses estudará distintas opcións e que defenderá aquela que conte con maior apoio. Burnham explicou no Congreso Anual do Partido Laborista que o Reino Unido non pode deixar sen resolver o seu rumbo para a próxima década. Nunha entrevista coa BBC, sinalou que entre as posibilidades que se analizarán están manter a relación actual coa Unión Europea, regresar ao mercado único, reincorporarse á Unión Aduaneira ou solicitar a adhesión plena ao bloque comunitario. O primeiro ministro asegurou que a súa prioridade será buscar consenso e adiantou que espera presentar as diferentes alternativas alrededor do cumio entre a Unión Europea e o Reino Unido que prevé que se celebre antes de rematar o ano. Burnham, que como alcalde de Manchester defender o regreso do Reino Unido á Unión Europea, afirmou que agora non considera necesariamente que o país teña que volver ao bloque de maneira inmediata, pero sí que debe decidir que camiño seguir. O debate chega nun contexto no que, segundo a información facilitada, a maioría da poboación británica considera que o Brexit foi un erro e apoia o regreso á Unión Europea. Tamén existen posicións favorables á reintegración entre sectores laboristas e partidos como os liberaldemócratas, verdes e nacionalistas escoceses e galeses. Burnham sostén que o Brexit provocou máis danos que beneficios e relaciona a súa herdanza coa década de baixo crecemento, a inestabilidade política e a perda de colaboración con outros países europeos. Un estudo publicado en novembro de 2025 estima que o Reino Unido perdeu entre un 6 e un 8% do seu produto interior bruto como consecuencia de estar fora da Unión Europea. Renfe estreará o 28 de outubro un novo sistema de venda de billetes que unificará por primeira vez todas as súas canles de atención e comercialización. A web, a aplicación, as taquillas, as máquinas de autovenda, as axencias de viaxes, a venda telefónica e os billetes adquiridos a bordo. A compañía asegura que o novo modelo será máis intuitivo e sinxelo. O proxecto foi probado con 2.000 persoas, incluíu entrevistas con viaxeiros e profesionais en máis de 50 sesións de probas, ademais de traballo de campo en 18 cidades. Desde o 28 de outubro poderánse mercar neste novo sistema as viaxes con saída a partir do 25 de xaneiro. Os desprazamentos anteriores continuarán xestionándose a través do modelo actual ata que o novo sistema pase a ser o único vixente. A plataforma simplificará o proceso de compra e mostrará desde o principio a orixe, o destino, a data e os viaxeiros. Tamén informará antes da elección do prezo e das diferenzas de custo segundo día ou o tren. Renfe asegura ademais que os servizos extra, como transportar mascotas ou bicicletas, poderán contratarse sen abandonar o proceso de compra. Na área de posvenda será posible consultar viaxes, modificar reservas, cambiar o titular, solicitar facturas e tramitar indemnizacións. O presidente de Renfe asegurou tamén que o recente ciberataque contra a compañía EADIF non compromete os datos bancarios nin os contrasinais dos pasaxeiros.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno publicou este mércores o primeiro dos dous reais decretos aprobados o martes polo Consello de Ministros para responder á crise da vivenda. A principal medida amplía ata o 31 de decembro de 2030 a protección fronte aos desafiuzamentos de persoas en situación de vulnerabilidade cando non existe unha alternativa habitacional. As administracións deberán compensar economicamente os propietarios particulares polo freo do desafiuzamento. O decreto limita tamén durante dous anos a compra de vivendas por parte de fondos de investimento cando paguen menos do 70% do valor da taxación. A restrición inclúe edificios completos, aínda que poderá evitarse se se destinan ao alugueiro social. A norma incorpora, ademais, medidas sobre os alugueiros de tempada e por habitacións. Modifica a fiscalidade das socimis e establece un IBI do 10% para os pisos turísticos. Tamén contempla bonificacións fiscais para familias con elevado esforzo no alugueiro e incentivos para propietarios que ofrezan rendas accesibles. O Goberno anuncia igualmente préstamos ao 0% para facilitar a compra da primeira vivenda a familias con ingresos estables pero sen aforro suficiente, e reforza o parque público mediante o modelo Casa 47. A vivenda pública e protexida terá un IBE do 4%. O segundo decreto, centrado na estabilidade dos contratos de alugueiro, publicarase este xoves. Entre outras medidas, establece a renovación automática por 5 anos tras os 5 anos iniciais, salvo determinadas excepcións. O Executivo pediu ao Congreso un pleno extraordinario este venres para convalidar ambos decretos. A Mesa do Congreso abriu este martes un expediente sancionador á deputada do PP por Ourense, Ana Vázquez, tras levar e amosar un spray de pementa no hemiciclo durante a sesión de control ao goberno da semana pasada. A decisión foi adoptada cos votos de PSOE e Sumar e coa oposición do Partido Popular. Agora Vázquez terá un prazo para presentar alegacións que serán estudadas pola mesa antes de decidir se propón unha sanción. De aprobarse, podería implicar a retirada temporal do emprego e do soldo e mesmo a suspensión da súa condición de deputada. Os feitos ocorreron durante o debate co ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Vázquez mostrou un aerosol de autodefensa para denunciar, segundo explicou, a situación de inseguridade que perciben moitas persoas en Ceuta. A presidenta do Congreso, Francina Armengol, ordenou a súa expulsión do hemiciclo ao considerar que estaba mostrando un obxecto prohibido polo regulamento da Cámara. O spray foi posteriormente manipulado por un asesor do PP, unha acción que, segundo información facilitada, provocou o peche de varias salas do Congreso. Vázquez defendeu que o aerosol pretendía simbolizar nas súas palabras a falta de liberdade que sofren as mulleres ceutís.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta iniciará o 13 de outubro o programa piloto de vacinación contra a gripe en 75 centros educativos galegos co obxectivo de chegar a 26.536 rapaces. O proxecto amplíase este ano en 20 colexios respecto da campaña anterior, cando participaron 50 centros e a taxa de participación foi do 51%. Os colexios están distribuídos polas 7 áreas sanitarias e inclúen contornas urbanas, semiurbanas e rurais. Como ano pasado, o alumno alumnado de entre 3 e 11 anos poderá recibir a vacina intranasal, polo que non será necesaria unha picada. Na área de Vigo participarán 11 centros. Na cidade estarán o CEIP García Barbón, o Lope de Vega, o Pintor Laxeiro, o Seis do Nadal, o Plurilingüe Apóstol Santiago e o Vila Laura. Tamén se incorporan centros de Moaña, Mos, o Rosal, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. En Pontevedra e o Salnés serán 9 os colexios participantes, mentres que Santiago e Barbanza contarán con 14. A Coruña e C terán 12, Ferrol 4, Lugo, Amarilla e Monforte outros 12 e Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras 13. O programa pretende facilitar a vacinación dos menores directamente nos centros educativos. O xulgado de instrucción número 3 da sección de instrucción de Vigo absolveu un policía nacional denunciado por un cidadán por un delito leve de lesións despois de ser reducido e esposado durante unha intervención policial. Os feitos ocorreron pasada medianoite do 10 de febreiro deste ano nas proximidades da rúa Torrecedeira. Varios axentes que realizaban unha rolda nun furgón detiveron un condutor que circulaba de maneira errática polo centro da cidade. O seu acompañante negouse a identificarse e un dos policías procedeu a reducilo e engrilletalo. O cidadán denunciou a xente e asegurou que lle causara erosións, moratóns e contusións no pulso, a man e o brazo. As lesións incluíron erosións e eritema nas dúas bonecas, edema e inflamación na man dereita e contracturas musculares. Precisaron dunha primeira asistencia médica e 21 días de curación. Nunha sentenza do 24 de setembro, o magistrado considera probado que as lesións son compatibles coa inmovilización e o engrilletalo regulamentarios. Segundo a resolución, o axente empregou a mínima forza imprescindible para garantir a integridade do cidadán e dos propios policías. O xuiz tamén sinala que a grabación achegada pola policía mostra como os axentes solicitaron reiteradamente o denunciante que se identificase antes de proceder a inmovilización. A sentenza conclúe que non se aprecia na actuación policial ningún exceso, ensañamento ou desviación do poder e considera que o axente actuou no exercicio lexítimo do seu cargo e conforme os principios de congruencia, oportunidade e proporcionalidade. Por estes motivos, decreta a súa libre absolución.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

0: Son las 5. As 4 en Portugal.
1: Este verán, refréscate con Si Radio de Galicia.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asinou este martes unha orde executiva para que os organismos do goberno federal substitúan os termos Inteligencia Artificial e IA por Superinteligencia e SI nas comunicacións oficiais, documentos públicos, páxinas web e informes. A medida non afecta as normas ou contratos xa vixentes e dá un prazo de 60 días para presentar unha proposta legislativa que defina o novo termo. Segundo a orde, a Casa Branca considera que as capacidades actuais destes sistemas van alén da simple imitación ou automatización de aspectos da intelixencia humana. A decisión produciuse despois dun encontro de Trump con dirixentes de grandes empresas tecnolóxicas. Nesa reunión tamén se asinou un acordo sobre seguridade para os modelos máis avanzados con 4 niveis de control, medidas de ciberseguridade, bioseguridade e seguridade química, equipos internos de supervisión, auditorías externas independentes e un comité independente nos consellos de administración. Entre os asinantes figuran responsables de Google, Anthropic, Meta, OpenAI, X e Nvidia. Mark Zuckerberg cualificou o acordo do paso positivo e destacou os controis e auditorías. Sundar Pichai considerou que establece unha base para avanzar no desenvolvemento seguro da tecnoloxía, mantendo os seus beneficios económicos e científicos. O Diario Oficial de Galicia publicou este martes unha nova orde de Consellería de Educación que actualiza as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos galegos. A reorganización afecta alrededor de 250 centros de educación infantil, primaria e educación especial e inclúe o peche de 4 escolas unitarias. En concreto, deixarán de prestar servizo o CEI Pazos Comoxo en Boiro, a Escola de Educación Infantil de Olas en Mesía, a EEI de Taboadela no concello do mesmo nome e a EEI de Lantaño, en Portas. A Xunta xustifica a decisión na evolución da poboación escolar e na necesidade de adaptar a estrutura dos centros e os cadros de persoal ás necesidades actuais. Segundo a Administración, tamén se busca reforzar a atención á diversidade mediante incorporación de profesorado especializado e mellorar a oferta educativa dos centros públicos. As cifras de matrícula foron determinantes para o peche das 4 escolas. O centro de Olas, en Mesía, contaba con 5 alumnos, o de Taboadela, cun só estudante, o de Antaño en Portas con 3 e o de Pazos Comoxo en Boiro con 2. A Xunta xa avanzara anteriormente estas decisións e sinalara que non existían previsións dunha recuperación significativa do número de escolares. Por este motivo, a Administración considerou inviable manter abertas as 4 unidades. A orde publicada no DOGA tamén establece medidas para o persoal funcionario afectado pola reorganización. Entre elas, regula os criterios de mobilidade dentro dos centros, a solicitude dos novos postos que se creen e as disposicións relativas á perda do destino definitivo segundo a normativa vixente.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Amnistía Internacional denuncia torturas, vexacións e acoso por parte de membros das Forzas Armadas Españolas a migrantes que permanecen en Ceuta tras a entrada masiva registrada a finais de xullo. A organización asegura que moitas destas persoas viven sen comida suficiente nin acceso adecuado á asistencia sanitaria. A denuncia baséase nunha investigación realizada entre o 10 e o 15 de setembro durante a que a entidade entrevistou máis de 65 migrantes e se reuniu con organizacións, coa Fiscalía e con representantes do goberno de Ceuta. Amnistía asegura ter documentado corpos con lesións compatibles con golpes de porras, así como insultos, ameazas, hostigamento nocturno e outras prácticas degradantes. Entre os testemunhos recollidos figura o dun mozo que asegura que foi atado, introducido nun maleteiro e golpeado antes de ser lanzado por un terraplén. Outro mozo marroquí afirma que leva 25 días sen poder camiñar tras ser empurrado por un militar desde unha altura. A organización denuncia tamén identificacións agresivas e impedimentos para acceder ao centro da cidade, comercios e supermercados. Segundo o seu informe, un grupo de militares respondeu a preguntas sobre estas prácticas afirmando temos ordes para que non se sintan cómodos. Amnistía alerta ademais da falta de atención humanitaria e sanitaria. Asegura que os migrantes reciben unha soa comida diaria e que moitos deben facer longas colas para obtela, o tempo que a atención médica se presta noutro lugar. Tamén denuncia comentarios racistas e xenófobos no ámbito sanitario. A entidade reclama ao goberno español e ao de Ceuta accións urxentes, así como atención especializada para menores en situación de risco. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa remitiu este mércores á Fiscalía e ao Xulgado de Garda de Ceuta o informe sobre as denuncias e encargou unha investigación interna para determinar posibles responsabilidades individuais. A Consellería de Sanidade propón un novo modelo retributivo para o personal de atención primaria adaptado á complexidade dos pacientes e á realidade demográfica de Galicia. A reforma obrigará a actualizar o decreto que regula actualmente as retribucións deste nivel asistencial. No caso dos médicos de familia, pediatras e persoal de enfermería, as tarxetas sanitarias terán distinto peso segundo a idade dos pacientes. As correspondentes a menores de 2 anos e maiores de 80 computarán 3 veces máis que as dunha persoa de mediana idade. As de nenos de entre 3 e 6 anos e as de persoas de 66 a 80 anos terán un peso dobre. O modelo tamén contempla compensacións para profesionais que traballen en concellos cunha única praza, así como para aqueles que teñen que desplazarse entre centros ou municipios. A maior dispersión e distancia, maior será a contraprestación económica. Tamén se terá en conta o illamento dos centros e a chamada soidade profesional cando unha persoa é a única da súa categoría nun consultorio. Para outras categorías como fisioterapia, odontoloxía ou matronas, as melloras dependerán da poboación asignada. Ademais, o Sergas creará 14 prazas de podoloxía en atención primaria en 2027, coa previsión de chegar ás 28 en 2030. Cada nova praza de medicina de familia ou pediatría implicará tamén outra de enfermería.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, sí radio, somos como a ti.

0: 7 a 6 en Sevicas, Portugal.
1: Sí Radio, somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O Servizo de Gardacostas de Galicia realizou esta pasada noite un complicado rescate dun mariñeiro ferido de gravidade a bordo do arrastreiro Armavén 1 de armadores vigueses. O pesqueiro navegaba unhas 100 millas a noroeste do Cabo Vilán cando a tripulación pediu a evacuación do ferido. O rescate desenvolveuse en condicións meteorolóxicas adversas, con ventos de 30 nós, uns 56 km por hora, e ondas de ata 4 metros. A aeronave de Gardacostas empregou 3 horas e media no voo ata localizar e recoller o mariñeiro, que posteriormente foi trasladado a Vigo en coordinación con salvamento marítimo. O Armavén 1 ten 31 metros de eslora e 8 de manga. Leva a bandeira do Reino Unido e partir hai 14 días de Castletonbere, no condado irlandés de Cork, para faenar en Gran Sol. O pesqueiro tiña previsto vender as capturas da última marea deste mércores na lonxa de Vigo. Porén, ás 9 da mañá, os seus sistemas de localización situábano a unhas 25 millas, uns 46 km, ao nordeste de Ribeira. Renfe estreará o 28 de outubro un novo sistema de venda de billetes que unificará por primeira vez todas as súas canles de atención e comercialización. A web, a aplicación, as taquillas, as máquinas de autovenda, as axencias de viaxes, a venda telefónica e os billetes adquiridos a bordo. A compañía asegura que o novo modelo será máis intuitivo e sinxelo. O proxecto foi probado con 2.000 persoas, incluíu entrevistas con viaxeiros e profesionais en máis de 50 sesións de probas, ademais de traballo de campo en 18 cidades. Desde o 28 de outubro poderánse mercar neste novo sistema as viaxes con saída a partir do 25 de xaneiro. Os desprazamentos anteriores continuarán xestionándose a través do modelo actual ata que o novo sistema pase a ser o único vixente. A plataforma simplificará o proceso de compra e mostrará desde o principio a orixe, o destino, a data e os viaxeiros. Tamén informará antes da elección do prezo e das diferenzas de custo segundo día ou o tren. Renfe asegura ademais que os servizos extra, como transportar mascotas ou bicicletas, poderán contratarse sen abandonar o proceso de compra. Na área de posvenda será posible consultar viaxes, modificar reservas, cambiar o titular, solicitar facturas e tramitar indemnizacións. O presidente de Renfe asegurou tamén que o recente ciberataque contra a compañía EADIF non comprometeu os datos bancarios nin os contrasinais dos pasaxeiros.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Se traballas, si radio. Somos como a ti.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Servizo de Gardacostas de Galicia realizou esta pasada noite un complicado rescate dun mariñeiro ferido de gravidade a bordo do arrastreiro Armabén 1 de armadores vigueses. O pesqueiro navegaba unhas 100 millas a noroeste do Cabo Vilán cando a tripulación pediu a evacuación do ferido. O rescate desenvolveuse en condicións meteorolóxicas adversas, con ventos de 30 nós, uns 56 km por hora, e ondas de ata 4 metros. A aeronave de Gardacostas empregou 3 horas e media no voo ata localizar e recoller o mariñeiro, que posteriormente foi trasladado a Vigo en coordinación con salvamento marítimo. O Armabén 1 ten 31 metros de eslora e 8 de manga. Leva a bandeira do Reino Unido e partirai 14 días de Castleton Bear, no condado irlandés de Cork, para faenar en Gran Sol. O pesqueiro tiña previsto vender as capturas da última marea deste mércores na lonxa de Vigo. Porén, ás 9 da mañá, os seus sistemas de localización situábano a unhas 25 millas, uns 46 km, ao nordeste de Ribeira. Estados Unidos anunciou novas restriccións de visado contra cargos e antigos cargos de Bolivia, Colombia, Perú e Ecuador, os que acusa de debilitar gobernos democráticamente elixidos mediante corrupción ou actividades vinculadas ao narcotráfico. A medida afecta tamén familiares directos de algunhas das persoas sinaladas. Bolivia concentra a maior parte dos afectados. Entre eles está o fiscal xeral Roger Mariaca, a quen o Departamento de Estado acusa especificamente de solicitar e aceptar sobornos para facilitar o narcotráfico e axudar a delincuentes a evitar a xustiza. Mariaca e os seus familiares directos quedan impedidos de entrar nos Estados Unidos. Na lista figuran tamén o exministro de Xustiza Iván Lima e varios suíces fiscais e exresponsables públicos bolivianos. Estados Unidos aplicou ademais restriccións o empresario colombiano Euclides Torres e a senadora Marta Peralta, ambos vinculados políticamente ao expresidente Gustavo Petro. En Perú, a medida afecta o xuiz Juan Carlos Núñez Matos, que editou unha resolución favorable á empresa chinesa Cosco Shipping no conflito sobre a supervisión do porto de Chancay. Ecuador tamén figura na relación, aínda que o Departamento de Estado non identificou públicamente os dous afectados. Washington enmarca estas decisións na iniciativa Escudo das Américas, centrada na loita contra o narcotráfico e a corrupción na rexión. As autoridades estadounidenses non achegaron detalles sobre as acusacións contra a maioría dos afectados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Amnistía Internacional denuncia torturas, vejaciones y acoso por parte de miembros de las Fuerzas Armadas Españolas a migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada a finales de julio. La organización asegura que muchas de estas personas viven sin comida suficiente ni acceso adecuado a asistencia sanitaria. La denuncia basease en una investigación realizada entre el 10 y el 15 de septiembre, durante la que la entidad entrevistó más de 65 migrantes y se reunió con organizaciones, con la Fiscalía y con representantes del gobierno de Ceuta. Amnistía asegura ter documentado corpos con lesiones compatibles con golpes de porras, así como insultos, amenazas, hostigamiento nocturno e otras prácticas degradantes. Entre los testimonios recogidos figura un mozo que asegura que fue atado, introducido en un maleteiro y golpeado antes de ser lanzado por un terraplén. Otro mozo marroquí afirma que lleva 25 días sin poder caminar tras ser empurrado por un militar desde una altura. La organización denuncia también identificaciones agresivas e impedimentos para acceder ao centro da cidade, comercios e supermercados. Segundo seu informe, un grupo de militares respondeu a preguntas sobre estas prácticas afirmando temos ordes para que non se sintan cómodos. Amnistía alerta ademais da falta de atención humanitaria e sanitaria. Asegura que os migrantes reciben unha soa comida diaria e que moitos deben facer longas colas para obtela, o tempo que a atención médica se presta noutro lugar. Tamén denuncia comentarios racistas e xenófobos no ámbito sanitario. A entidade reclama ao goberno español e ao de Ceuta accións urxentes, así como atención especializada para menores en situación de risco. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa remitiu este mércores á Fiscalía e ao Xulgado de Garda de Ceuta o informe sobre as denuncias e encargou unha investigación interna para determinar posibles responsabilidades individuais.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio... É porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil investiga unha persoa como presunta autora de 7 sabotaxes na liña ferroviaria ao seu paso por Ortigueira cometidas entre xuño e agosto deste ano. Os feitos producíronse sempre no mesmo punto do trazado do servizo FEBE na parroquia de Senra. Segundo a Benemérita, sobre a vía foron colocados de maneira intencionada obstáculos de gran tamaño, entre eles árbores, troncos, bloques de formigón e outros obxectos pesados. A operadora ferroviaria denunciou en varias ocasións estes incidentes que obrigaron a interromper temporalmente o servizo, movilizar persoal técnico para retirar os obstáculos e alterar os horarios dos trens. A Garda Civil advirte do grave risco que estas accións supuñan para a circulación ferroviaria e para a seguridade dos viaxeiros. O episodio máis grande produciuse en xuño, cando a persoa investigada tería talado directamente un piñeiro de grandes dimensións coa intención de provocar a súa caída sobre a infraestrutura ferroviaria. O posto da Garda Civil de Ortigueira reuniu indicios para identificar e localizar a presunta responsable. As dilixencias foron remitidas ao Tribunal de Instancia de Ortigueira, onde se determinan as posibles responsabilidades.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O primeiro ministro do Reino Unido, Andy Burnham, abriu o debate sobre a futura relación do país coa Unión Europea 10 anos despois do Brexit. O líder laborista anunciou que nos próximos meses estudará distintas opcións e que defenderá aquela que conte con maior apoio. Burnham explicou no Congreso Anual do Partido Laborista que o Reino Unido non pode deixar sen resolver o seu rumbo para a próxima década. Nunha entrevista coa BBC, sinalou que entre as posibilidades que se analizarán están manter a relación actual coa Unión Europea, regresar ao mercado único, reincorporarse á Unión Aduaneira ou solicitar a adhesión plena ao bloque comunitario. O primeiro ministro asegurou que a súa prioridade será buscar consenso e adiantou que espera presentar as diferentes alternativas alrededor do cumio entre a Unión Europea e o Reino Unido que prevé que se celebre antes de rematar o ano. Burnham, que como alcalde de Manchester defender o regreso do Reino Unido a Unión Europea, afirmou que agora non considera necesariamente que o país teña que volver ao bloque de maneira inmediata, pero sí que debe decidir que camiño seguir. O debate chega nun contexto no que, segundo a información facilitada, a maioría da poboación británica considera que o Brexit foi un erro e apoia o regreso á Unión Europea. Tamén existen posicións favorables á reintegración entre sectores laboristas e partidos como os liberaldemócratas, verdes e nacionalistas escoceses e galeses. Burnham sostén que o Brexit provocou máis danos que beneficios e relaciona a súa herdanza coa década de baixo crecemento, a inestabilidade política e a perda de colaboración con outros países europeos. Un estudo publicado en novembro de 2025 estima que o Reino Unido perdeu entre un 6 e un 8% do seu produto interior bruto como consecuencia de estar fora da Unión Europea.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock, pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: O presidente de Ucraína, Volodymyr Zelensky, denunciou este luns un ataque ruso contra a sede da Academia Nacional de Ciencias en Kiev que provocou un incendio no interior do edificio. Segundo o director da institución, Anatoly Zagorodny, a explosión produciuse cando había persoal no interior e varias persoas tiveron que escapar polas fiestras mediante escadas, mentre as lapas se estendían polo inmoble. Zelensky difundiu vídeos do incendio e asegurou que os equipos de emerxencias traballaban para extinguilo e buscar posibles persoas atrapadas. Os novos ataques sobre Kiev deixaron polo menos 3 mortos e decenas de feridos, segundo as autoridades ucraínas. A Academia Nacional de Ciencias asegura que un dron ruso impactou directamente contra a súa sede, situada no distrito de Shevchenkivsky, no centro histórico da capital. En paralelo, o xefe de terceiro corpo do exército ucraíno, Andriy Biletsky, anunciou a recuperación de 176 km² de territorio no norte da rexión de Donetsk durante a chamada Operación Vivaldi. Segundo a súa versión, as forzas ucraínas causaron alrededor de 2.000 baixas ás tropas rusas e capturaron 250 prisioneiros de guerra. Biletsky asegurou tamén que foron liberadas varias localidades e que a operación continúa. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa ruso informou de ataques durante a noite contra centros de datos, instalacións enerxéticas e un aeródromo militar na rexión de Kiev, así como contra infraestructuras portuarias e buques mercantes na rexión de Odessa. Segundo Moscova, entre os obxectivos había instalacións e embarcacións utilizadas para actividades militares ucraínas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta iniciará o 13 de outubro o programa piloto de vacinación contra a gripe en 75 centros educativos galegos co obxectivo de chegar a 26.536 rapaces. O proxecto amplíase este ano en 20 colexios respecto da campaña anterior, cando participaron 50 centros e a taxa de participación foi do 51%. Os colexios están distribuídos polas 7 áreas sanitarias e inclúen contornas urbanas, semiurbanas e rurais. Como ano pasado, o alumno alumnado de entre 3 e 11 anos poderá recibir a vacina intranasal, polo que non será necesaria unha picada. Na área de Vigo participarán 11 centros. Na cidade estarán o CEIP García Barbón, o Lope de Vega, o Pintor Laxeiro, o Seis do Nadal, o Plurilingüe Apóstol Santiago e o Vila Laura. Tamén se incorporan centros de Moaña, Mos, o Rosal, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. En Pontevedra e o Salnés serán 9 os colexios participantes, mentres que Santiago e Barbanza contarán con 14. A Coruña e Cee terán 12, Ferrol 4, Lugo, Amarilla e Monforte outros 12 e Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras 13. O programa pretende facilitar a vacinación dos menores directamente nos centros educativos. O Regulamento Xeral de Circulación cambia desde este xoves 1 de outubro cunha reforma que introduce novas obrigas para motoristas e usuarios de patinetes, modifica as normas para adiantar a ciclistas e establece novas regras nas estradas e nas cidades. Os motoristas deberán levar calzado pechado en todas as vías e luvas de protección nas estradas interurbanas. En caso de atascos, poderán circular polo arcén dereito sempre que estea sinalizado e a un máximo de 30 km por hora. Os repartidores deberán levar ademais chaleco reflectante. Para adiantar a ciclistas nas vías interurbanas haberá que manter polo menos metro e medio de separación e reducir a velocidade en 20 km por hora respecto do límite da vía. Se hai máis dun carril por sentido, será obrigatorio cambiar completamente de carril. Nos patinetes eléctricos, a idade mínima para conducir será de 15 anos e será obrigatorio o casco e o chaleco reflectante en determinadas circunstancias. Estas obrigas, xunto coa homologación dos cascos das motos e iluminación dos patinetes, aplicaránse desde outubro de 2027. A reforma tamén elimina excepcións no uso do cinto, introduce novas regras para vehículos avariados e para circular con neve e regula o corredor de emerxencia nas retencións. Nas cidades incorpora ademais novas normas para os pasos de peóns e recoñece os camiños escolares seguros.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, encadenados a ti.

0: Ás 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A secretaria xeral de Podemos, Ione Belarra, anunciou este xoves que o seu partido apoiará no Congreso a convalidación dos dous decretos de vivenda. A decisión facilita a súa aprobación, aínda que segue pendente o sentido do voto de Junts. Belarra comunicou a posición de Podemos tras reunirse con representantes do sindicato de inquilinas. O partido súmase así aos votos favorables xa anunciados polo PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG e Compromís. Co apoio de Podemos e dando por feito tamén o de PNV e Coalición Canaria, os decretos poderían sair adiante mesmo cunha abstención de Junts. A votación quedaría nese escenario en 172 votos a favor fronte aos 171 en contra. Coalición Canaria mantén aínda sen confirmar o seu voto, mentres Junts reclama cambios no paquete de medidas. A súa portavoz no Congreso, Miriam Nogueras, mostrouse preocupada polo texto e pediu modificacións para reforzar a protección das familias e das persoas inquilinas.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: O primeiro ministro do Reino Unido, Andy Burnham, abriu o debate sobre a futura relación do país coa Unión Europea 10 anos despois do Brexit. O líder laborista anunciou que nos próximos meses estudará distintas opcións e que defenderá aquela que conte con maior apoio. Burnham explicou no Congreso Anual do Partido Laborista que o Reino Unido non pode deixar sen resolver o seu rumbo para a próxima década. Nunha entrevista coa BBC, sinalou que entre as posibilidades que se analizarán están manter a relación actual coa Unión Europea, regresar ao mercado único, reincorporarse á Unión Aduaneira ou solicitar a adhesión plena ao bloque comunitario. O primeiro ministro asegurou que a súa prioridade será buscar consenso e adiantou que espera presentar as diferentes alternativas alrededor do cumio entre a Unión Europea e o Reino Unido que prevé que se celebre antes de rematar o ano. Burnham, que como alcalde de Manchester defender o regreso do Reino Unido á Unión Europea, afirmou que agora non considera necesariamente que o país teña que volver ao bloque de maneira inmediata, pero sí que debe decidir que camiño seguir. O debate chega nun contexto no que, segundo a información facilitada, a maioría da poboación británica considera que o Brexit foi un erro e apoia o regreso á Unión Europea. Tamén existen posicións favorables á reintegración entre sectores laboristas e partidos como os liberaldemócratas, verdes e nacionalistas escoceses e galeses. Burnham sostén que o Brexit provocou máis danos que beneficios e relaciona a súa herdanza coa década de baixo crecemento, a inestabilidade política e a perda de colaboración con outros países europeos. Un estudo publicado en novembro de 2025 estima que o Reino Unido perdeu entre un 6 e un 8% do seu produto interior bruto como consecuencia de estar fora da Unión Europea.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Decenas de persoas iniciaron esta noite unha acampada na Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela para reclamar o acceso a unha vivenda digna. A protesta, convocada polo sindicato Vivenda de Compostela, segue o exemplo de movilizacións similares en Madrid e Barcelona. Os participantes denuncian o que califican de especulación coa vivenda e rendismo e acusan a Xunta e ao Goberno Central de non adoptar medidas suficientes. A decisión de iniciar a acampada adoptouse arredor da medianoite de este xoves, cando os primeiros mozos comezaron a instalarse na praza. Os convocantes prevén que se incorporen máis persoas ao longo da noite e vinculan a mobilización ao desafiuzamento de Mari Carmen. A acampada ten carácter indefinido e prodúcese na véspera do debate no Congreso dos Diputados do Decreto de Vivenda. Os participantes consideran insuficientes as medidas propostas e reclaman cambios para facilitar o acceso a unha vivenda. Un informe técnico da Subdirección Xeral de Acuicultura da Consellería do Mar advirte das posibles danos irreversibles para a actividade acuícola da Ría de Arousa pola eventual reactivación da mina de cobre de San Rafael nos concellos de Touro e O Pino. Segundo o documento, que tivo acceso ao medio que publica a información, as aguas residuais e as escorrentías da actividade mineira acabarían chegando ao río Ulla e, en última instancia, a ría. Atendendo o principio de precaución, o informe considera recomendable o peche da mina inactiva desde hai 40 anos. O proxecto prevé unha explotación a ceo aberto durante 16 anos e medio, con 10 cortas mineiras e unha superficie de concesión de 2.744 hectáreas repartidas entre Touro, O Pino, Arzúa e Vila de Cruces. Tamén contempla vertedoiros e depósitos de estériles xunto aos ríos Pucheiras e Brandelos, ademais de boaduras diarias. Entre as carencias da documentación ambiental, o informe sinala que non se analizan a bioacumulación de metais pesados nos seres vivos nin as posibles interaccións con outros proxectos contaminantes previstos na mesma conca. Tamén advirte de que os cálculos sobre lixiviados e pluviometría son teóricos e que o escenario real podería ser peor en caso de accidente. A Ría de Arousa concentra máis do 65% das bateas en concesión de Galicia e produciu 123,8 millóns de quilos de produtos acuícolas en 2023, cun valor económico directo superior aos 106 millóns de euros, segundo os datos recollidos no propio documento. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa cuestiona que o informe non fose tido en conta na tramitación do proxecto e reclama explicacións á Consellería do Mar. O departamento, pola súa banda, asegura que o informe da Consellería foi remitido coa súa asinatura hai máis dun ano e nega que teña relación co documento difundido polas plataformas. A Consellería non aclarou, segundo información facilitada, se as conclusións do informe oficial coinciden coas do documento que tivo acceso ao medio, nin se existe outro informe sectorial con conclusións diferentes.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A policía local de Oleiros denunciou ao alcalde Ángel García Seoane polos insultos que, segundo a denuncia, proferiu contra un axente despois de que a grúa retirase o seu vehículo. Os feitos ocorreron a finais de maio tras unhas actividades celebradas na localidade de Mera. A muller do rexedor chamou á central da policía para preguntar polo coche que estaba estacionado nunha zona que, segundo aseguraba, estaba reservada. A xente explicou que o vehículo fora retirado pola grúa por estar mal estacionado, como acontecera con outros 3 coches esa mesma tarde. Durante a chamada, a muller identificouse como esposa do alcalde e, posteriormente, o propio Ángel García Seoane tomou a palabra. Segundo a denuncia, exixiu que lle devolvesen o vehículo de inmediato e pediu falar cun responsable. A xente indicoulle que debía contactar cos oficiais que ordenaran a retirada. Nese momento, sempre segundo o relato da policía, o alcalde dirixiuse a xente cun insulto: ti es parva ou gilipollas. A funcionaria respondeu que non debía falarlle desa maneira. Minutos despois, unha concelleira, María José Varela, chamou á central da policía. Durante esa conversación, a xente deixou constancia dos insultos e explicou que unha patrulla fora buscar o alcalde a Mera para leválo ao seu vehículo. Desde a policía local aseguran que xa se produciron en varias ocasións episodios con berros do alcalde. A Voz de Galicia tentou obter a versión do rexedor a través do seu gabinete de prensa, pero, segundo medio, non recibirá resposta. O Partido Popular de Oleiros pediu a dimisión inmediata de García Seoane e tamén da concelleira de Seguridade Cidadá e tenente de alcalde María José Varela polos feitos relacionados coa actuación policial e polas declaracións posteriores do rexedor. O xulgado de instrucción número 3 da sección de instrucción de Vigo absolveu un policía nacional denunciado por un cidadán por un delito leve de lesións despois de ser reducido e esposado durante unha intervención policial. Os feitos ocorreron pasada medianoite do 10 de febreiro deste ano nas proximidades da rúa Torrecedeira. Varios axentes que realizaban unha rolda nun furgón detiveron un condutor que circulaba de maneira errática polo centro da cidade. O seu acompañante negouse a identificarse e un dos policías procedeu a reducilo e engrilletalo. O cidadán denunciou a xente e asegurou que lle causara erosións, moratóns e contusións no pulso, a man e o brazo. As lesións incluíron erosións e eritema nas dúas bonecas, edema e inflamación na man dereita e contracturas musculares. Precisaron dunha primeira asistencia médica e 21 días de curación. Nunha sentenza do 24 de setembro, o magistrado considera probado que as lesións son compatibles coa inmobilización e o engrilletalo Inyectamento regulamentarios. Segundo a resolución, o axente empregou a mínima forza imprescindible para garantir a integridade do cidadán e dos propios policías. O xuiz tamén sinala que a grabación achegada pola policía mostra como os axentes solicitaron reiteradamente o denunciante que se identificase antes de proceder a inmobilización. A sentenza conclúe que non se aprecia na actuación policial ningún exceso, ensañamento ou desviación do poder e considera que o axente actuou no exercicio lexítimo do seu cargo e conforme os principios de congruencia, oportunidade e proporcionalidade. Por estes motivos, decreta a súa libre absolución.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Hunting the release. The best library people ever heard.
4: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
5: Introducing Noise 3.
6: K-Rock.
7: New York
8: Rock Radio.
9: K-Rock.
10: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
11: Conexión correcta de...
10: Presentados.
12: Por lo que sea, se mete.
10: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
13: Hablando de meter.
14: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy, de la mano de Santiago Aguado.
13: Pitos.
14: Hablando de meter. Pitos. ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante.
13: Presentados.
14: Hablando de meter.
13: Presentados.
15: ¡Cómo mola!
6: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sí Radio, momento en el cual compartimos una gran selección musical con todos los números uno, éxitos del ayer y del hoy. Esto es Presentados. Los saludos, como siempre, de tu amigo Santiago Aguado. ¡Comenzamos! Él ha hecho de la música urbana un estilo reconocido. Es Beret, Si por mí fuera.
8: Si por

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O primeiro decreto do goberno para reformar o mercado do alugueiro introduce medidas fiscais, regulatorias e sancionadoras co obxectivo de evitar que vivendas destinadas ao alugueiro residencial pasen ao mercado turístico, temporal ou por habitacións. A Lei de Vivenda 2023 buscaba conter os prezos do alugueiro, pero, segundo información facilitada, as restriccións normativas levaron algúns propietarios a optar por outras fórmulas de arrendamento, especialmente nas zonas declaradas tensionadas onde existen límites de prezos. Entre as medidas previstas está a eliminación da actual exención tributaria dos alugueiros turísticos. Os contratos de hasta 31 días pasarían a estar sometidos a un IBE do 10%. A medida tería efectos desde o 1 de decembro deste ano, se o decreto é aprobado. O texto tamén permitiría aos concellos das zonas tensionadas aplicar un recargo no imposto sobre bens inmobles ás vivendas residenciais destinadas a uso turístico. O incremento podría chegar ao 50% con carácter xeral, ao 100% para propietarios con dous ou máis inmobles desta tipoloxía e ao 150% no caso de 4 ou máis. En Galicia, as zonas declaradas tensionadas son A Coruña e Santiago de Compostela. No caso dos alugueiros de tempada, o contrato deberá especificar o motivo que xustifica esta modalidade. A duración poderá pactarse libremente entre propietario e inquilino, pero non poderá superar un ano sen unha causa válida. Se se prolonga sen xustificación, pasará a considerarse un alugueiro de vivenda habitual. Ademais, nos alugueiros por habitacións, a suma das rendas non poderá superar o importe que se cobraría por arrendar a vivenda completa. Un bloque de cemento na calzada provocou unha sucesión de incidentes durante a noite deste mércores na autovía do Morrazo ao seu paso por Moaña. 5 turismos e un camión sufriron danos tras atoparse co obstáculo, segundo informou Protección Civil de Moaña, mobilizada polo 112. Non houbo persoas feridas. O suceso produciuse pasadas as 11 da noite no carril en sentido Cangas, preto do viaduto de Amó. Nesa zona están a executarse traballos para conservación nos viadutos de Amó e a Fraga, con circulación condicionada pola sinalización provisional. Un dos bloques de cemento utilizados para xuxeitar as vallas quedou na calzada. Os vehículos foron atopándose co obstáculo e varios sufriron importantes danos nas rodas, incluída unha que chegou a desprenderse completamente. A todo lugar desplazáronse efectivos da Policía Local, da Garda Civil e de Protección Civil para atender a incidencia e garantir a seguridade na vía. Os danos foron exclusivamente materiais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno Central fixo públicas as comunicacións mantidas coa presidencia de Ceuta entre o 27 e o 30 de xullo, despois de que o presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, denunciase que la Moncloa non atendera varias das súas chamadas durante a crise migratoria. Segundo o Executivo, os dous gabinetes intercambiaron 9 chamadas neses 4 días, todas atendidas de inmediato ou poucos minutos despois. La Moncloa sostén que non lle consta a maior parte das chamadas que Vivas asegura que quedaron sen resposta. O Goberno detalla que o primeiro contacto se produciu o 27 de xullo e que Ceuta pediu medidas para atender a chegada de migrantes. O día seguinte, unha chamada de la Moncloa non foi contestada, pero o xefe de gabinete de Vivas recibiu posteriormente unha mensaxe na que se lle informaba de que o Executivo estaba traballando na situación. O 30 de xullo produciuse a primeira conversa entre Pedro Sánchez e Juan Jesús Vivas. Segundo la Moncloa, falaron sobre a crise migratoria. O Goberno tamén asegura que Vivas mantivo contactos con varios ministros e responsables de Interior. A presidencia afirma que as chamadas supostamente non atendidas non aparecen nos seus rexistros e atribúe algunhas posibles incidencias a problemas de comunicación. Un home de 79 anos, veciño da Cañiza, faleceu esta madrugada tras ser rescatado da auga no embarcadoiro de Punta Lagoa, en Teis, Vigo. Segundo informou o 112 Galicia, os servizos de emerxencias practicáronlle manobras de reanimación cardiopulmonar, pero non puideron salvarlle a vida. O aviso produciuse 10 minutos antes das 6 da mañá, despois de que unha persoa de nacionalidade inglesa alertase desde unha embarcación de que escoitaba alguén berrando e pedindo auxilio, anda que inicialmente non puido precisar a súa localización. Segundo fontes municipais, o vixilante de Punta Lagoa vira previamente o home camiñando pola zona, aparentemente ebrio, entre as 3:30 e as 6:10. Os bombeiros do Parque de Teis acudiron ao lugar de difícil acceso e colaboraron no traslado do home desde a embarcación ata o pantalán. Finalmente, os sanitarios confirmaron o falecemento ás 6:21. No operativo participaron tamén axentes da Policía Nacional e da Policía local, ademais dos servizos sanitarios e dos bombeiros de Vigo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? El siguiente artista es Dani Fernández y nos invita a que bailemos.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As axencias de intelixencia israelís continúan investigando o altercado ocorrido a bordo dun voo de Fly Dubai entre Dubai e Tel Aviv, no que o copiloto apuñalou o comandante e supostamente tentou facerse cos mandos do avión con 180 persoas a bordo. O voo FDB 1073 sufriu un brusco descenso mentre sobrevoaba Arabia Saudita ao tempo que o piloto era atacado na cabina. Varios pasaxeiros interviñeron para impedir que o copiloto se encerrase nela mentre dous pilotos de reserva lograron estabilizar a aeronave. O avión chegou a emitir o código 7500, que alerta dun secuestro ou dunha interferencia ilegal. Cazas israelís foron enviados ao seu encontro, pero finalmente o aparello aterrou no aeroporto saudita de Tabuk, onde os ocupantes recibiron asistencia. O copiloto, de nacionalidade omaní, foi interrogado polas autoridades sauditas. O Mossad e o Shin Bet participarán na investigación. As principais hipóteses apuntan a un posible atentado suicida, aínda que as autoridades aínda descoñecen o obxectivo concreto. O primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmou que a intervención dos pasaxeiros evitou unha catástrofe. Renfe estreará o 28 de outubro un novo sistema de venda de billetes que unificará por primeira vez todas as súas canles de atención e comercialización. A web, a aplicación, as taquillas, as máquinas de autovenda, as axencias de viaxes, a venda telefónica e os billetes adquiridos a bordo. A compañía asegura que o novo modelo será máis intuitivo e sinxelo. O proxecto foi probado con 2.000 persoas, incluíu entrevistas con viaxeiros e profesionais en máis de 50 sesións de probas, ademais de traballo de campo en 18 cidades. Desde o 28 de outubro poderánse mercar neste novo sistema as viaxes con saída a partir do 25 de xaneiro. Os desprazamentos anteriores continuarán xestionándose a través do modelo actual ata que o novo sistema pase a ser o único vixente. A plataforma simplificará o proceso de compra e mostrará desde o principio a orixe, o destino, a data e os viaxeiros. Tamén informará antes da elección do prezo e das diferenzas de custo segundo día ou o tren. Renfe asegura ademais que os servizos extra, como transportar mascotas ou bicicletas, poderán contratarse sen abandonar o proceso de compra. Na área de posvenda será posible consultar viaxes, modificar reservas, cambiar o titular, solicitar facturas e tramitar indemnizacións. O presidente de Renfe asegurou tamén que o recente ciberataque contra a compañía EADIF non compromete os datos bancarios nin os contrasinais dos pasaxeiros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Asoito en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno Central fixo públicas as comunicacións mantidas coa presidencia de Ceuta entre o 27 e o 30 de xullo, despois de que o presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, denunciase que la Moncloa non atendera varias das súas chamadas durante a crise migratoria. Segundo executivo, os dous gabinetes intercambiaron 9 chamadas neses 4 días, todas atendidas de inmediato ou poucos minutos despois. La Moncloa sostén que non lle consta a maior parte das chamadas que Vivas asegura que quedaron sen resposta. O goberno detalla que o primeiro contacto se produciu o 27 de xullo e que Ceuta pediu medidas para atender a chegada de migrantes. O día seguinte, unha chamada de la Moncloa non foi contestada, pero o xefe de gabinete de Vivas recibiu posteriormente unha mensaxe na que se lle informaba de que o executivo estaba traballando na situación. O 30 de xullo produciuse a primeira conversa entre Pedro Sánchez e Juan Jesús Vivas. Segundo la Moncloa, falaron sobre a crise migratoria. O goberno tamén asegura que Vivas mantivo contactos con varios ministros e responsables de interior. A presidencia afirma que as chamadas supostamente non atendidas non aparecen nos seus rexistros e atribúe algunhas posibles incidencias a problemas de comunicación. A Xunta iniciará o 13 de outubro o programa piloto de vacinación contra a gripe en 75 centros educativos galegos co obxectivo de chegar a 26.536 rapaces. O proxecto amplíase este ano en 20 colexios respecto da campaña anterior, cando participaron 50 centros e a taxa de participación foi do 51%. Os colexios están distribuídos polas 7 áreas sanitarias e inclúen contornas urbanas, semiurbanas e rurais. Como ano pasado, o alumnado de entre 3 e 11 anos poderá recibir a vacina intranasal, polo que non será necesaria unha picada. Na área de Vigo participarán 11 centros. Na cidade estarán o Ceip García Barbón, o Lope de Vega, o Pintor Laxeiro, o Seis do Nadal, o Plurilingüe Apóstol Santiago e o Vila Laura. Tamén se incorporan centros de Moaña, Mos, o Rosal, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. En Pontevedra e o Salnés serán 9 os colexios participantes, mentres que Santiago e Barbanza contarán con 14. A Coruña e Cee terán 12, Ferrol 4, Lugo, Amarilla e Monforte outros 12 e Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras 13. O programa pretende facilitar a vacinación dos menores directamente nos centros educativos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, Sí Radio, somos como a ti.

0: Galicia. A Solte en Portugal. Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A policía local de Oleiros denunciou ao alcalde Ángel García Seoane polos insultos que, segundo a denuncia, proferiu contra un axente despois de que a grúa retirase o seu vehículo. Os feitos ocorreron a finais de maio tras unhas actividades celebradas na localidade de Mera. A muller do rexedor chamou á central da policía para preguntar polo coche que estaba estacionado nunha zona que, segundo aseguraba, estaba reservada. A xente explicou que o vehículo fora retirado pola grúa por estar mal estacionado, como acontecera con outros tres coches esa mesma tarde. Durante a chamada, a muller identificouse como esposa do alcalde e, posteriormente, o propio Ángel García Seoane tomou a palabra. Segundo a denuncia, exixiu que lle devolvesen o vehículo de inmediato e pediu falar cun responsable. A xente indicoulle que debía contactar cos oficiais que ordenaran a retirada. Nese momento, sempre segundo o relato da policía, o alcalde dirixiuse a xente cun insulto: ti es parva ou gilipollas. A funcionaria respondeu que non debía falarlle desa maneira. Minutos despois, unha concelleira, María José Varela, chamou á central da policía. Durante esa conversación, a xente deixou constancia dos insultos e explicou que unha patrulla fora buscar o alcalde a Mera para leválo ao seu vehículo. Desde a policía local aseguran que xa se produciron en varias ocasións episodios con berros do alcalde. A Voz de Galicia tentou obter a versión do rexedor a través do seu gabinete de prensa, pero, segundo medio, non recibirá resposta. O Partido Popular de Oleiros pediu a dimisión inmediata de García Seoane e tamén da concelleira de Seguridade Cidadá e tenente de alcalde María José Varela polos feitos relacionados coa actuación policial e polas declaracións posteriores do rexedor. A mesa do Congreso abriu este martes un expediente sancionador á deputada do PP por Ourense, Ana Vázquez, tras levar e amosar un spray de pementa no hemiciclo durante a sesión de control ao goberno da semana pasada. A decisión foi adoptada cos votos de PSOE e Sumar e coa oposición do Partido Popular. Agora Vázquez terá un prazo para presentar alegacións que serán estudadas pola mesa antes de decidir se propón unha sanción. De aprobarse, podería implicar a retirada temporal do emprego e do soldo e mesmo a suspensión da súa condición de deputada. Os feitos ocorreron durante o debate co ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Vázquez mostrou un aerosol de autodefensa para denunciar, segundo explicou, a situación de inseguridade que perciben moitas persoas en Ceuta. A presidenta do Congreso, Francina Armengol, ordenou a súa expulsión do hemiciclo ao considerar que estaba mostrando un obxecto prohibido polo regulamento da Cámara. O spray foi posteriormente manipulado por un asesor do PP, unha acción que, segundo información facilitada, provocou o peche de varias salas do Congreso. Vázquez defendeu que o aerosol pretendía simbolizar nas súas palabras a falta de liberdade que sofren as mulleres ceutís.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: noite. As nove
1: se vicas, si radio. Somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A secretaria xeral de Podemos, Ione Belarra, anunciou este xoves que o seu partido apoiará no Congreso a convalidación dos dous decretos de vivenda. A decisión facilita a súa aprobación, aínda que segue pendente o sentido do voto de Junts. Belarra comunicou a posición de Podemos tras reunirse con representantes do sindicato de inquilinas. O partido súmase así aos votos favorables xa anunciados polo PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG e Compromís. Co apoio de Podemos e dando por feito tamén o de PNV e Coalición Canaria, os decretos poderían sair adiante mesmo cunha abstención de Junts. A votación quedaría nese escenario en 172 votos a favor fronte aos 171 en contra. Coalición Canaria mantén aínda sen confirmar o seu voto, mentre Junts reclama cambios no paquete de medidas. A súa portavoz no Congreso, Miriam Nogueras, mostrouse preocupada polo texto e pediu modificacións para reforzar a protección das familias e das persoas inquilinas. A flota galega que opera no Atlántico suroeste regresa do caladoiro das Malvinas con apenas 5.500 toneladas de lura patagónica. É unha das peores campañas de historia nestas augas e a actividade tivo que rematar antes do previsto pola situación crítica do recurso. Os buques de Vigo e Marín que traballan no caladoiro a través das sociedades mixtas acataron a decisión das autoridades e da comunidade científica que aplicou un enfoque precautorio para evitar comprometer a reproducción da especie e a campaña do próximo ano. As embarcacións comezaron a pescar loligo a finais de xullo. O 12 de agosto, a administración local ordenou interromper a actividade durante 10 días debido á escaseza de lura. A pesca retomouse posteriormente, pero só durante 3 días. O 26 de agosto, decretouse o peche definitivo da campaña despois de comprobar que a biomasa podía caer por debaixo das 10.000 toneladas. A previsión inicial era manter a actividade ata finais de setembro. Finalmente, as capturas quedaron en 5.500 toneladas e a campaña reduciuse a apenas 2 semanas efectivas de pesca. A segunda campaña do ano acumula así varios exercicios de resultados desfavorables. En 2024, as empresas xa renunciaran por completo a esta fase por recomendación científica. No ano 2025, os 16 arrastreiros sumaron unhas 10.000 toneladas nesta segunda campaña fronte aos 38.000 da primeira. A tendencia tamén se observa nas cifras dos últimos anos. As compañías galegas capturaron 69.000 toneladas en 2023 e 101.000 en 2022. No inicio de 2026, a primeira campaña ofrecerá resultados máis favorables, con 44.300 toneladas, ás que se engadiron outras 1.200 obtidas en prospeccións.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: esta noite, ás 10 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O primeiro decreto do goberno para reformar o mercado do alugueiro introduce medidas fiscais, regulatorias e sancionadoras co obxectivo de evitar que vivendas destinadas ao alugueiro residencial pasen ao mercado turístico, temporal ou por habitacións. A Lei de Vivenda 2023 buscaba conter os prezos do alugueiro, pero, segundo información facilitada, as restriccións normativas levaron algúns propietarios a optar por outras fórmulas de arrendamento, especialmente nas zonas declaradas tensionadas onde existen límites de prezos. Entre as medidas previstas está a eliminación da actual exención tributaria dos alugueiros turísticos. Os contratos de hasta 31 días pasarían a estar sometidos a un IVE do 10%. A medida tería efectos desde o 1 de decembro deste ano, se o decreto é aprobado. O texto tamén permitiría aos concellos das zonas tensionadas aplicar un recargo no imposto sobre bens inmobles ás vivendas residenciais destinadas a uso turístico. O incremento podría chegar ao 50% con carácter xeral, ao 100% para propietarios con dous ou máis inmobles desta tipoloxía e ao 150% no caso de 4 ou máis. En Galicia, as zonas declaradas tensionadas son A Coruña e Santiago de Compostela. No caso dos alugueiros de tempada, o contrato deberá especificar o motivo que xustifica esta modalidade. A duración poderá pactarse libremente entre propietario e inquilino, pero non poderá superar un ano sen unha causa válida. Se se prolonga sen xustificación, pasará a considerarse un alugueiro de vivenda habitual. Ademais, nos alugueiros por habitacións, a suma das rendas non poderá superar o importe que se cobraría por arrendar a vivenda completa. A Audiencia Provincial de Ourense xulga de novo a Pablo Miguel F.S., acusado de estafar un anciano de 83 anos que o nomeou herdeiro universal poucas semanas antes de morrer. A Fiscalía e a acusación particular que exerce o neto da vítima sosteñen que o acusado se achegou á muller, aproveitou a súa boa situación económica e conseguiu afastala da súa familia. O 30 de maio de 2019, a octoxenaria fixera testamento a favor do neto. O 12 de xuño, acompañada polo acusado, outorgou outro en Lugo no que convertía en beneficiario único. 15 días despois tamén lle cedeu a súa vivenda a cambio de coidados. A muller ingresou no chuo o 3 de xullo e morreu 11 días despois. O neto declarou que atopou triste e con medo e que lle pediu que levase con el. Os médicos aseguraron que non estaba en condicións de testar e detectaron deterioro cognitivo. As acusacións solicitan 8 anos de prisión. O acusado negou ter obrigado a muller a asinar e afirmou que a súa familia non a atendía.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

Bienvenidos al Circo de los Hermanos. ¡Vamos!